Tako je. Posjetite sarajevske pekare. Dva goluba i liđa. Pekara dan i noć. Stup. Bulevar. Pekara sunce. Stupska. Bulevar. Za jednu noć i dvije. Da bi sve. I posjetite Fresh. Najbolje tikvenice u gradu. Fresh. I Liđa. Sara Centar. Sarajevo. Za jednu noć.